0: خګری جالو کې جاکا نا کې لایلا خګری جانا کې جاکا نا کې غره کې ان له وینا ربو ورکو پنه متڅنګ لو کوم وسو مو چلو خنیو نه هیټ کاونټ ډاون مور ته باندې دی ربو نتی جو غره رغه سمګل دی پینا دی له مسومه امانه میته تا ریډیټا غو څو کوټلا سی ریډیسا کو غو دی مو دی مو خو ایتلا کو پیډینګ ای لون خوره ای کوا سټوینګ خو شمو خو نا وا پوکو کې جاکا کې غره کې تل نا لڅڅی له له مولمو سیمولو لا زڅی لو غاغو go tswa mo go nna wa poko ke jaaka ke gora ke re nna tota jaanong ke tshela tsela jaanong ke nakwa gore ke go simolola letsatsi la me le nna ka tlhamalalo mme tota a ke re hela jalo ke re tlhe ke go rata ka lorato le lo gakgamatsang lo sa gakgamatse hela lo gakgamatsa ka dikgakgamatso tse gakgamatsang jango
1: mina